O te whiwhia e toi whawhiloa i ma whaatalo whātui lau whaafunga anga Samoa i le nei au auli. Ia o sāma whai ngā o le ālenga whatauri mai nei se whamatalanga. O le anu unua tui e whaatini o tau salau pa ia whaalanga nuu, pa ia whaale kālesia, pa ia whaale ainga, io pa ia lava mai le vavaue o i le whaavavau. Ia o te mua e whawhiloa i atu i tamāmatina mātu tuolo tātu nuu. Lo pole fala maula le ula fa yel fa vota po inga le aso ma le aso ma lo lava le soi fu manu ia ia te auto fa fe lo fo i su ngai fa fe ngai ma lo lo ma nu ma lo mo auto fo le tua ia ne fo le fio ngai a pa tele paulo filo ele i ma le senga o tamai te sa fa fe lo im fa talo fa i le fa ngai lo nga te to fi le tua i so se fa te fa ta o langa lo ta tu nu mo auto fo le tua e whātālau fa fōi ta pāau ma whilu pōru lo tātū nuu o whalitua ma tausi a li ima tamaita i le mālo sioli nuu i whāpele whānau la haiti mālo le fōlau manuia ia ni mālo o asi asi mai lo tātū nuu nei ka lai stete ia whātālau fātū fōi lo outou pa ia ma lo outou ma malu ia ele whāngalo ina fōi a tātū pa anga o fesotai pōlo o whāfonga mai pe